eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, en liste og de 40 mest solgte singleplader fra nøjagtigt 40 år siden på datoen her. Plads nummer 37, David Bowie, det var Underground fra ham ned fra 18. Og så ned ad listen fra 23 til 36, Modern Talking, og den her hedder Atlantis is Calling, SOS for Love.

bare en nyhed direkte ind på plads nummer 35. Falco og The Sound of Music. Og fra Falco til status quo, lidt ned ad listen til 34. Og den her fremragende rocker. Her er Rolling Home fra status quo.

0: Sommerhits fra MC Michael G og DJ Sven. For det hollandske her var Holiday Rap inspireret, eller taget af Madonnas Holiday. Klokken er 17, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.